Ma na ya nei musika nei ile. Le nei foi tu la fia fi fa no fo fi le moi foi. Oi. O foi sina ma lu lu la fia fi. Oi. A wo te tu tu e foi na le fa pe wa ma lili ma pulo wa ya lu ya fu. Ai to anga se to anga to lunga ma. Fai ndia fa ma